Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
1: Hey, we're back. You know what time it is?

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: tapet.
1: Reklam. På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
2: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
6: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser. Och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
7: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
4: Hej, vi på Bildelsshoppen vill tipsa om Veteran Classics veteranfordonsträffar i Sunnan och Hamn. I år tjuvstartar det tisdag 26 maj och sedan varje tisdag från 18.00 under juni, juli och augusti. Välkomna till Sunnan och Hamn.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
3: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
2: Och vi ska värna vår natur.
3: Det ger förutsättningar för utveckling.
2: Åmål vinner på grön politik.
3: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
5: Hej, det var Susie på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
7: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
8: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45, Dalsland.

0: Evenemangstips. Är du redo för en kväll där högtalarna dånar, gitarrerna vrålar och dansgolvet gungar? Kom då till Åsebro festplats lördag 8 augusti där Vattenpumpers intar scenen klockan 21-01 och bjuder på en explosiv show fylld med rockklassiker, odödliga hits, allsång och fullt ös. Samla kompisarna, gör dig redo för en kväll med livemusik, kalla drycker, härlig stämning och ett dansgolv som aldrig står still. Vi ses framför scenen den 8 augusti. Då gör vi Åsebro festplats till sommarens hetaste partyarena.
1: Kören Song of Joy kommer den 16 augusti till Folkets Park i Bengtsfors. Denna gång möter kören med sin orkester Bengtsfors birdie-gitarristen Emil Ernebro i en konsert på temat Unforgettable. Här radas oförglömliga låtar upp i ett varierat program. Det blir ett spännande möte mellan körsång och proffsigt gitarrspel. Det går att läsa mer om konserterna på körens hemsida, songofjoy.se. Kören Song of Joy tillsammans med gitarristen Emil Ernebro i Folkets Park i Bengtsfors 16 augusti. Glupsk på Dalsland är tillbaka. Festivalen som är hungrig på livets goda. Det blir matmarknad och servering, intressanta samtal, roliga workshops för barnen och svängig ökenmusik. Välkomna till den sköna miljön på bruket i Fängersfors 22 och 23 augusti. Var lite glupsk, vet jag.
0: Kalasa på bakfickan på Åmål Stadshotell lördag den 8 augusti från 16.30. På scen står Synd och skam med Kapten Krigge och Lovisa Odelius. Bordsbokning 0532 61610 eller info@omolstadshotell.se. Fotboll på söndag på Rösvallen i Åmål. Hemmalaget IF Vikens herrar tar emot Adolfsbergs IK på söndag den 9 augusti klockan 14.00.
1: Den 13 augusti är det återigen dags för Nashville Night i Logan på Dalbergså, Mellerud. Klockan 19.00 drar det hela igång. Countrykväll igen alltså i Logan på Dalbergså, Mellerud den 13 augusti från klockan 19. Biljetter hittar du på easytick.se.
2: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532. 709030 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
3: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel!
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
7: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
4: Hej, vi på Bildelsshoppen vill tipsa om Veteran Classics veteranfordonsträffar i Sunnan och Hamn. I år tjuvstartar det tisdag 26 maj och sedan varje tisdag från 18.00 under juni, juli och augusti. Välkomna till Sunnan och Hamn.
5: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
6: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
7: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
0: En skjutning på en skola norr om Bangkok har resulterat i flera dödsfall. Det bekräftar thailändska myndigheter. Minst 7 personer har dödats och 15 skadats enligt polisen. Tidiga rapporter tyder på att en elev skjutit en lärare och efter en polisinsats har döda och skadade burits ut. Gärningsmannen ska enligt uppgifter också finnas bland de döda. Dådet inträffade vid lunchtid lokal tid och skolan har tusentals elever. I centrala och östra Europa fortsätter värmen att slå rekord. I Slovakien rapporterades det igår om temperaturer på hela 42 grader. Som följd av extrema värmen har Polen beslutat att stänga kollektivtrafiken för att hantera situationen. Inom forskningen har AI för första gången lyckats att skapa ett nytt virus, vilket väcker både förhoppningar och rädsla. Den nya studien har publicerats i vetenskapliga tidskriften Science och har uppmärksammats i flera stora medier världen över. Och vi avslutar på den svenska bostadsmarknaden, för här har priserna på bostadsrätter sjunkit med 1,5% under juli månad enligt svensk mäklarstatistik. Största nedgången noteras i Storstockholm där priserna föll med 2,5%. Samtidigt har villapriserna i landet stigit med 0,9%. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
3: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam. I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
3: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
2: Och vi ska värna vår natur.
3: Det ger förutsättningar för utveckling.
2: Åmål vinner på grön politik.
3: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
5: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
7: Dalsland och Värmland.
8: Mm.

0: En skjutning på en skola norr om Bangkok har resulterat i flera dödsfall. Det bekräftar thailändska myndigheter. Minst 7 personer har dödats och 15 skadats enligt polisen. Tidiga rapporter tyder på att en elev skjutit en lärare och efter en polisinsats har döda och skadade burits ut. Gärningsmannen ska enligt uppgifter också finnas bland de döda. Dådet inträffade vid lunchtid lokal tid och skolan har tusentals elever. I centrala och östra Europa fortsätter värmen att slå rekord. I Slovakien rapporterades det igår om temperaturer på hela 42 grader. Som följd av extrema värmen har Polen beslutat att stänga kollektivtrafiken för att hantera situationen. Inom forskningen har AI för första gången lyckats att skapa ett nytt virus, vilket väcker både förhoppningar och rädsla. Den nya studien har publicerats i vetenskapliga tidskriften Science och har uppmärksammats i flera stora medier världen över. Och vi avslutar på den svenska bostadsmarknaden, för här har priserna på bostadsrätter sjunkit med 1,5% under juli månad enligt svensk mäklarstatistik. Största nedgången noteras i Storstockholm där priserna föll med 2,5%. Samtidigt har villapriserna i landet stigit med 0,9%. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: evenemangstips.
1: Fotboll på söndag på Rösvallen i Åmål. Hemmalaget IF Vikens herrar tar emot Adolfsbergs IK på söndag den 9 augusti klockan 14.00. Är du redo för en kväll där högtalarna dånar, gitarrerna vrålar och dansgolvet gungar? Kom då till Åsebro festplats lördag 8 augusti där Vattenpumpers intar scenen klockan 21-01 och bjuder på en explosiv show fylld med rockklassiker, odödliga hits, allsång och fullt ös. Samla kompisarna, gör dig redo för en kväll med livemusik, kalla drycker, härlig stämning och ett dansgolv som aldrig står still. Vi ses framför scenen den 8 augusti. Då gör vi Åsebro festplats till sommarens hetaste partyarena. Kalasa på bakfickan på Åmål stadshotell lördag den 8.8 från 16.30. På scen står Synd och skam med Kapten Krigge och Lovisa Odelius. Bordsbokning 0532 61610 eller info@omolstadshotell.se.
2: Glupsk på Dalsland är tillbaka. Festivalen som är hungrig på livets goda. Det blir matmarknad och servering, intressanta samtal, roliga workshops för barnen och svängig ökenmusik. Välkomna till den sköna miljön på bruket i Fängersfors 22 och 23 augusti. Var lite glupsk, vet jag. Kören Song of Joy kommer den 16 augusti till Folkets Park i Bengtsfors. Denna gång möter kören med sin orkester Bengtsfors birdie-gitarristen Emil Ernebro i en konsert på temat Unforgettable. Här radas oförglömliga låtar upp i ett varierat program. Det blir ett spännande möte mellan körsång och proffsigt gitarrspel. Det går att läsa mer om konserterna på körens hemsida songofjoy.se. Kören Song of Joy tillsammans med gitarristen Emil Ernebro i Folkets Park i Bengtsfors 16 augusti. Den 13 augusti är det återigen dags för Nashville Night i logan på Dalbergså, Mellerud. Klockan 19.00 drar det hela igång, country kväll igen alltså, i logan på Dalbergså, Mellerud den 13 augusti från klockan 19. Biljetter hittar du på easytick.se.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532. 709030 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser. Och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
0: En skjutning på en skola norr om Bangkok har resulterat i flera dödsfall. Det bekräftar thailändska myndigheter. Minst 7 personer har dödats och 15 skadats enligt polisen. Tidiga rapporter tyder på att en elev skjutit en lärare och efter en polisinsats har döda och skadade burits ut. Gärningsmannen ska enligt uppgifter också finnas bland de döda. Dådet inträffade vid lunchtid lokal tid och skolan har tusentals elever. I centrala och östra Europa fortsätter värmen att slå rekord. I Slovakien rapporterades det igår om temperaturer på hela 42 grader. Som följd av extrema värmen har Polen beslutat att stänga kollektivtrafiken för att hantera situationen. Inom forskningen har AI för första gången lyckats att skapa ett nytt virus, vilket väcker både förhoppningar och rädsla. Den nya studien har publicerats i vetenskapliga tidskriften Science och har uppmärksammats i flera stora medier världen över. Och vi avslutar på den svenska bostadsmarknaden, för här har priserna på bostadsrätter sjunkit med 1,5% under juli månad enligt svensk mäklarstatistik. Största nedgången noteras i Storstockholm där priserna föll med 2,5%. Samtidigt har villapriserna i landet stigit med 0,9%. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
3: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare. Så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askås.
6: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel har det här som lunchalternativ den här fredagen. Krispiga kycklingbiffar med kaprismör, ugnsgratinerad fisk med räkor och primörer, flera varianter av både asiatiska rätter och sushi. Till det en stor salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka efter kaffet. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 18. Fredagslunchen på Sunnanå restaurang i Mellerud består av stekt fisk serverad med skagensås och kokpotatis, skinkstek serverad med apelsinsås, äppelmos och klyftpotatis. Till det, stor salladsbuffé, hembakat bröd, smörbröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka efter kaffet. Och eftersom det är fredag så blir det lite extra gött. Välkommen mellan 11 och 16. Stadshotellet i Åmål avslutar sin lunchvecka med att erbjuda fläsksnitzel med pommel och bearnaisesås, ugnskokt fiskfilé i vitvinsås med örter och dillslungad färskpotatis, stekt halloumi eller friterad falafel som vegetariskt alternativ, och sen kompletterar man ifrån den stora salladsbuffén. Till det, smörbröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka efter kaffet. Lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
4: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
5: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna, så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål, så guidar jag er till rätt lösning.
6: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
7: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
0: En skjutning på en skola norr om Bangkok har resulterat i flera dödsfall. Det bekräftar thailändska myndigheter. Minst 7 personer har dödats och 15 skadats enligt polisen. Tidiga rapporter tyder på att en elev skjutit en lärare och efter en polisinsats har döda och skadade burits ut. Gärningsmannen ska enligt uppgifter också finnas bland de döda. Dådet inträffade vid lunchtid lokal tid och skolan har tusentals elever. I centrala och östra Europa fortsätter värmen att slå rekord. I Slovakien rapporterades det igår om temperaturer på hela 42 grader. Som följd av extrema värmen har Polen beslutat att stänga kollektivtrafiken för att hantera situationen. Inom forskningen har AI för första gången lyckats att skapa ett nytt virus, vilket väcker både förhoppningar och rädsla. Den nya studien har publicerats i vetenskapliga tidskriften Science och har uppmärksammats i flera stora medier världen över. Och vi avslutar på den svenska bostadsmarknaden, för här har priserna på bostadsrätter sjunkit med 1,5% under juli månad enligt svensk mäklarstatistik. Största nedgången noteras i Storstockholm där priserna föll med 2,5%. Samtidigt har villapriserna i landet stigit med 0,9%. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
3: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
4: Hej! Dags att se över bilen inför semestern. Hos oss på Bildelsshoppen hjälper vi dig med rätt reservdelar. Lättillgängligt vid E45-an. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
7: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
6: Och vi ska värna vår natur.
7: Det ger förutsättningar för utveckling.
6: Åmål vinner på grön politik.
7: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
8: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel har det här som lunchalternativ den här fredagen. Krispiga kycklingbiffar med kaprismör, ugnsgratinerad fisk med räkor och primörer, flera varianter av både asiatiska rätter och sushi. Till det en stor salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka efter kaffet. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 18. Fredagslunchen på Sunnanå restaurang i Mellerud består av stekt fisk serverad med skagensås och kokpotatis, skinkstek serverad med apelsinsås, äppelmos och klyftpotatis. Till det stor salladsbuffé, hembakat bröd, smörbröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka efter kaffet. Och eftersom det är fredag så blir det lite extra gött. Välkommen mellan 11 och 16. Stadshotellet i Åmål avslutar sin lunchvecka med att erbjuda fläsk schnitzel med pommel och bearnaisesås, ugnskokt fiskfilé i vitvinsås med örter och dillslungad färskpotatis, stekt halloumi eller friterad falafel som vegetariskt alternativ, och sen kompletterar man ifrån den stora salladsbuffén. Till det smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka efter kaffet. Lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
7: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
0: En skjutning på en skola norr om Bangkok har resulterat i flera dödsfall. Det bekräftar thailändska myndigheter. Minst 7 personer har dödats och 15 skadats enligt polisen. Tidiga rapporter tyder på att en elev skjutit en lärare och efter en polisinsats har döda och skadade burits ut. Gärningsmannen ska enligt uppgifter också finnas bland de döda. Dådet inträffade vid lunchtid lokal tid och skolan har tusentals elever. I centrala och östra Europa fortsätter värmen att slå rekord. I Slovakien rapporteras det igår om temperaturer på hela 42 grader. Som följd av extrema värmen har Polen beslutat att stänga kollektivtrafiken för att hantera situationen. Inom forskningen har AI för första gången lyckats att skapa ett nytt virus, vilket väcker både förhoppningar och rädsla. Den nya studien har publicerats i vetenskapliga tidskriften Science och har uppmärksammats i flera stora medier världen över. Och vi avslutar på den svenska bostadsmarknaden, för här har priserna på bostadsrätter sjunkit med 1,5% under juli månad enligt Svensk Mäklarstatistik. Största nedgången noteras i Storstockholm där priserna föll med 2,5%. Samtidigt har villapriserna i landet stigit med 0,9%. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
3: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Det här är Radio 45. Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare. Så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
6: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel har det här som lunchalternativ den här fredagen. Krispiga kycklingbiffar med kaprismör, ugnsgratinerad fisk med räkor och primörer, flera varianter av både asiatiska rätter och sushi. Till det en stor salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka efter kaffet. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 18. Fredagslunchen på Sunnano restaurang i Mellerud består av stekt fisk serverad med skagensås och kokpotatis, skinkstek serverad med apelsinsås, äppelmos och klyftpotatis. Till det stor salladsbuffé, hembakat bröd, smörbröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka efter kaffet. Och eftersom det är fredag så blir det lite extra gött. Välkommen mellan 11 och 16. Stadshotellet i Åmål avslutar sin lunchvecka med att erbjuda fläsksnitzel med pommel och bearnaisesås, ugnskokt fiskfilé i vitvinsås med örter och dillslungad färskpotatis, stekt halloumi eller friterad falafel som vegetariskt alternativ och sen kompletterar man ifrån den stora salladsbuffén. Till det smörbröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka efter kaffet. Lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
2: Hej, på Bildelshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tershine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
7: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
6: Och vi ska värna vår natur.
7: Det ger förutsättningar för utveckling.
6: Åmål vinner på grön politik.
7: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Sommarens torkor, skogsbränder och värmeböljor har kostat Europas länder åtskilliga miljarder, enligt flera experter som Politico har pratat med. Den ekonomiska påverkan av dessa händelser förväntas bli betydande och länderna står inför en mångmiljardnota. Polisen söker efter en man i 70-årsåldern som har varit försvunnen i över ett dygn. Mannen lämnade sin bostad i Olofström för en promenad på torsdagsmorgonen och hade telefonkontakt med anhöriga vid 22:30 samma dag. Efter att det nu har gått mer än 24 timmar sedan han senast sågs har polisen inlett en omfattande sökinsats som inkluderar ordinarie polispatruller, hundpatruller och drönare. Vidare till Skåne, där har polisen utfärdat en varning angående en ny bedrägerimetod som drabbar många svenskar. Det handlar om ett textmeddelande som påstår att mottagaren har blivit borgenär och uppmanar till att ringa ett telefonnummer eller klicka på en länk. Men detta ska man aldrig göra. Inom ekonomi rapporteras det att AI skapar fler jobb än det ersätter i Indien, enligt en rapport från den japanska investmentbanken Nomura. Detta gör Indien till en viktig barometer för att förstå teknikens påverkan på arbetsmarknaden och dess framtida utveckling. Där sätter vi punkt för dessa nyheter.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser. Och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Fotboll på söndag på Rösvallen i Åmål. Hemmalaget IF Vikens herrar tar emot Adolfsbergs IK på söndag den 9 augusti klockan 14.00. Är du redo för en kväll där högtalarna dånar, gitarrerna vrålar och dansgolvet gungar? Kom då till Åsebro festplats lördag 8 augusti där Vattenpumpers intar scenen klockan 21-01 och bjuder på en explosiv show fylld med rockklassiker, odödliga hits, allsång och fullt ös. Samla kompisarna, gör dig redo för en kväll med livemusik, kalla drycker, härlig stämning och dansgolv som aldrig står still. Vi ses framför scenen den 8 augusti. Då gör vi Åsebro festplats till sommarens hetaste partyarena. Kalasa på bakfickan på Åmål stadshotell lördag den 8 augusti från 16.30. På scen står Synd och skam med Kapten Krigge och Lovisa Odelius. Bordsbokning 0532-616-10 eller info@omolstadshotell.se.
2: Glupsk på Dalsland är tillbaka. Festivalen som är hungrig på livets goda. Det blir matmarknad och servering, intressanta samtal, roliga workshops för barnen och svängig ökenmusik. Välkomna till den sköna miljön på bruket i Fängersfors 22 och 23 augusti. Var lite glupsk, vet jag. Den 13 augusti är det återigen dags för Nashville Night i Logan på Dalbergså, Mellerud. Klockan 19.00 drar det hela igång. Country kväll igen alltså i Logan på Dalbergså, Mellerud den 13 augusti från klockan 19. Biljetter hittar du på easytick.se. Kören Song of Joy kommer den 16 augusti till Folkets Park i Bengtsfors. Denna gång möter kören med sin orkester Bengtsfors birdie-gitarristen Emil Ernebro i en konsert på temat Unforgettable. Här radas oförglömliga låtar upp i ett varierat program. Det blir ett spännande möte mellan körsång och proffsigt gitarrspel. Det går att läsa mer om konserterna på körens hemsida songofjoy.se. Kören Song of Joy tillsammans med gitarristen Emil Ernebro i Folkets Park i Bengtsfors 16 augusti.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
5: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
6: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Sommarens torkor, skogsbränder och värmeböljor har kostat Europas länder åtskilliga miljarder, enligt flera experter som Politico har pratat med. Den ekonomiska påverkan av dessa händelser förväntas bli betydande och länderna står inför en mångmiljardnota. Polisen söker efter en man i 70-årsåldern som har varit försvunnen i över ett dygn. Mannen lämnade sin bostad i Olofström för en promenad på torsdagsmorgonen och hade telefonkontakt med anhöriga vid 22:30 samma dag. Efter att det nu har gått mer än 24 timmar sedan han senast sågs har polisen inlett en omfattande sökinsats som inkluderar ordinarie polispatruller, hundpatruller och drönare. Vidare till Skåne, där har polisen utfärdat en varning angående en ny bedrägerimetod som drabbar många svenskar. Det handlar om ett textmeddelande som påstår att mottagaren har blivit borgenär och uppmanar till att ringa ett telefonnummer eller klicka på en länk. Men detta ska man aldrig göra. Inom ekonomi rapporteras det att AI skapar fler jobb än det ersätter i Indien, enligt en rapport från den japanska investmentbanken Nomura. Detta gör Indien till en viktig barometer för att förstå teknikens påverkan på arbetsmarknaden och dess framtida utveckling. Där sätter vi punkt för dessa nyheter.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
5: Hej! Dags att se över bilen inför semestern. Hos oss på Bildelsshoppen hjälper vi dig med rätt reservdelar. Lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Hej! Jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
7: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: jobba, slappa. Allt funkar att göra med Radio 45.
1: För 1855 vid Santa Fe.

0: varann snabb.
1: Reklam.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
5: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
4: Och vi ska värna vår natur.
5: Det ger förutsättningar för utveckling.
4: Åmål vinner på grön politik.
5: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
6: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-man. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
7: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
8: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
0: Sommarens torkor, skogsbränder och värmeböljor har kostat Europas länder åtskilliga miljarder enligt flera experter som Politico har pratat med. Den ekonomiska påverkan av dessa händelser förväntas bli betydande och länderna står inför en mångmiljardnota. Polisen söker efter en man i 70-årsåldern som har varit försvunnen i över ett dygn. Mannen lämnade sin bostad i Olofström för en promenad på torsdagsmorgonen och hade telefonkontakt med anhöriga vid 22:30 samma dag. Efter att det nu har gått mer än 24 timmar sedan han senast sågs har polisen inlett en omfattande sökinsats som inkluderar ordinarie polispatruller, hundpatruller och drönare. Vidare till Skåne, där har polisen utfärdat en varning angående en ny bedrägerimetod som drabbar många svenskar. Det handlar om ett textmeddelande som påstår att mottagaren har blivit borgenär och uppmanar till att ringa ett telefonnummer eller klicka på en länk. Men detta ska man aldrig göra. Inom ekonomi rapporteras det att AI skapar fler jobb än det ersätter i Indien, enligt en rapport från den japanska investmentbanken Nomura. Detta gör Indien till en viktig barometer för att förstå teknikens påverkan på arbetsmarknaden och dess framtida utveckling. Där sätter vi punkt för dessa nyheter.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare. Så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
1: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
2: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Thank you very much.
1: Visa fler vad du tycker om. Gilla Radio 45 på Facebook.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
0: Sommarens torkor, skogsbränder och värmeböljor har kostat Europas länder åtskilliga miljarder, enligt flera experter som Politico har pratat med. Den ekonomiska påverkan av dessa händelser förväntas bli betydande och länderna står inför en mångmiljardnota. Polisen söker efter en man i 70-årsåldern som har varit försvunnen i över ett dygn. Mannen lämnade sin bostad i Olofström för en promenad på torsdagsmorgonen och hade telefonkontakt med anhöriga vid 22:30 samma dag. Efter att det nu har gått mer än 24 timmar sedan han senast sågs har polisen inlett en omfattande sökinsats som inkluderar ordinarie polispatruller, hundpatruller och drönare. Vidare till Skåne, där har polisen utfärdat en varning angående en ny bedrägerimetod som drabbar många svenskar. Det handlar om ett textmeddelande som påstår att mottagaren har blivit borgenär och uppmanar till att ringa ett telefonnummer eller klicka på en länk. Men detta ska man aldrig göra. Inom ekonomi rapporteras det att AI skapar fler jobb än det ersätter i Indien, enligt en rapport från den japanska investmentbanken Nomura. Detta gör Indien till en viktig barometer för att förstå teknikens påverkan på arbetsmarknaden och dess framtida utveckling. Där sätter vi punkt för dessa nyheter.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
3: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej, Bildelsshoppen i Mellerud här. Hos oss köper du kvalitetsdelar till din bil och släpkärra. Bildelsshoppen hittar du lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
3: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
5: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
6: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
8: Dalsland och Värmland.
9: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it

0: Evenemangstips.
1: Glupsk på Dalsland är tillbaka. Festivalen som är hungrig på livets goda. Det blir matmarknad och servering, intressanta samtal, roliga workshops för barnen och svängig ökenmusik. Välkomna till den sköna miljön på bruket i Fängersfors 22 och 23 augusti. Var lite glupsk, vet jag.
2: Kalasa på bakfickan på Åmål Stadshotell lördag den 8:e från 16:30. På scen står Synd och skam med Kapten Krigge och Lovisa Odelius. Bordsbokning 0532 61610 eller info@omolstadshotell.se. Fotboll på söndag på Rösvallen i Åmål. Hemmalaget IF Vikens herrar tar emot Adolfsbergs IK på söndag den 9 augusti klockan 14:00.
1: Kören Song of Joy kommer den 16 augusti till Folkets Park i Bengtsfors. Denna gång möter kören med sin orkester Bengtsfors birdie-gitarristen Emil Ernebro i en konsert på temat Unforgettable. Här radas oförglömliga låtar upp i ett varierat program. Det blir ett spännande möte mellan körsång och proffsigt gitarrspel. Det går att läsa mer om konserterna på körens hemsida, songofjoy.se. Kören Song of Joy tillsammans med gitarristen Emil Ernebro i Folkets Park i Bengtsfors 16 augusti.
2: Är du redo för en kväll där högtalarna dånar, gitarrerna vrålar och dansgolvet gungar? Kom då till Åsebro festplats lördag 8 augusti där Vattenpumpers intar scenen klockan 21-01 och bjuder på en explosiv show fylld med rockklassiker, odödliga hits, allsång och fullt ös. Samla kompisarna, gör dig redo för en kväll med livemusik, kalla drycker, härlig stämning och ett dansgolv som aldrig står still. Vi ses framför scenen den 8 augusti. Då gör vi Åsebro festplats till sommarens hetaste partyarena.
1: Den 13 augusti är det återigen dags för Nashville Night i Logan på Dalbergså, Mellerud. Klockan 19:00 drar det hela igång. Country kväll igen alltså i Logan på Dalbergså, Mellerud den 13 augusti från klockan 19. Biljetter hittar du på easytick.se.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
2: Hej, Micke på ICA Kronor.

0: Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Sommarens torkor, skogsbränder och värmeböljor har kostat Europas länder åtskilliga miljarder, enligt flera experter som Politico har pratat med. Den ekonomiska påverkan av dessa händelser förväntas bli betydande och länderna står inför en mångmiljardnota. Polisen söker efter en man i 70-årsåldern som har varit försvunnen i över ett dygn. Mannen lämnade sin bostad i Olofström för en promenad på torsdagsmorgonen och hade telefonkontakt med anhöriga vid 22:30 samma dag. Efter att det nu har gått mer än 24 timmar sedan han senast sågs har polisen inlett en omfattande sökinsats som inkluderar ordinarie polispatruller, hundpatruller och drönare. Vidare till Skåne, där har polisen utfärdat en varning angående en ny bedrägerimetod som drabbar många svenskar. Det handlar om ett textmeddelande som påstår att mottagaren har blivit borgenär och uppmanar till att ringa ett telefonnummer eller klicka på en länk. Men detta ska man aldrig göra. Inom ekonomi rapporteras det att AI skapar fler jobb än det ersätter i Indien, enligt en rapport från den japanska investmentbanken Nomura. Detta gör Indien till en viktig barometer för att förstå teknikens påverkan på arbetsmarknaden och dess framtida utveckling. Där sätter vi punkt för dessa nyheter.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Yes, these precious memories are the things that matter most to me.
1: Reklam.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
3: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
7: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
9: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
8: Och vi ska värna vår natur.
9: Det ger förutsättningar för utveckling.
8: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Hej, bildelsshoppen i Mellerud här. Hos oss köper du kvalitetsdelar till din bil och släpkärra. Bildelsshoppen hittar du lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
6: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
7: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
8: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Melleruds köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
0: Sommarens torkor, skogsbränder och värmeböljor har kostat Europas länder åtskilliga miljarder, enligt flera experter som Politico har pratat med. Den ekonomiska påverkan av dessa händelser förväntas bli betydande och länderna står inför en mångmiljardnota. Polisen söker efter en man i 70-årsåldern som har varit försvunnen i över ett dygn. Mannen lämnade sin bostad i Olofström för en promenad på torsdagsmorgonen och hade telefonkontakt med anhöriga vid 22:30 samma dag. Efter att det nu har gått mer än 24 timmar sedan han senast sågs har polisen inlett en omfattande sökinsats som inkluderar ordinarie polispatruller, hundpatruller och drönare. Vidare till Skåne, där har polisen utfärdat en varning angående en ny bedrägerimetod som drabbar många svenskar. Det handlar om ett textmeddelande som påstår att mottagaren har blivit borgenär och uppmanar till att ringa ett telefonnummer eller klicka på en länk. Men detta ska man aldrig göra. Inom ekonomi rapporteras det att AI skapar fler jobb än det ersätter i Indien, enligt en rapport från den japanska investmentbanken Nomura. Detta gör Indien till en viktig barometer för att förstå teknikens påverkan på arbetsmarknaden och dess framtida utveckling. Där sätter vi punkt för dessa nyheter.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
0: Det här är
3: Fredagsrocken
0: i Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
5: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
6: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
7: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
8: Dalsland och Värmland.
9: Fredag kväll, fredagsrock, det är gött det.

0: Fredagsrocken. Tre timmar med fartiga, härliga rockklassiker.
1: How you doing out there?

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser. Och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland, och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askås.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
1: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Klockan har passerat 11. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Radio 45. Vi är ditt sällskap på vägen.
1: Han for med båt till San Francisco. Han var så stor och stark.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.